0: Breeze FM.
1: Tune it in. Turn it up.
0: Peace FM.
1: And rip off the knobs.
2: Yama yetefu akwa ba kase ebonu ese. Amansan ti ame kwabena mafo ena.
3: Nana ama ano tifo. Era seda ema MTN wo say. Sese die odu ko isimo. Ehu hia se wode sim card e be se mobile phone ni mu na se koyira na enu so sum nse na fe na akotwa na foforo na be ha wo contact number se wo se nka munya no ebi kura na asan so ayira entity awa ko MTN wo mo office BM wo nye nhyehye ye emfa wo to eSIM na so se se kura wo de MTN network ne de juma wo sende wo message na wadi so e be boa na wankasa waye nhyehye ye no na wa go eSIM efri wo de kon uhia se wode sim card e be se mobile phone ni nso obeye wo calls na afei umumo services ni bibia ensesa awie ma mo aha e ma mo mo anytime adehye
4: okay fm 101.7
5: efira me mo achi o efira yeson yeson
6: ma achi o efira efira me chia wo nyeso
5: he ewura emfa se ma me so what e ba fa so chia me mo yem no no
6: wonso pepe
5: eh oh wa fi we die me person ni fi wura beko eh fi wura we die ye kwa sori abo
7: awurade mo mo kwa sori
5: ye ko pa ye
7: awurade ka soro ha wati e bi se wo ba hwa wa kra ba ko mpo wunya
5: oni pa da se ni timi koto this way chocolate drink
7: no na yire ne ne ma edi su ehia twabia nom anopa no wi a wo sa de bia hwe fridge mu wo mako school pon wa wa sa ba be yia nom enu mpo se ne kan ne ne twaso mu pa ende ye nokre ne fie wura beti ha anopa dio ewia dio enumre dia mo no makode o mo mo mo mame na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye ko sumu
6: ya me se na dia ya ye late nso me yankika bi nje fie wura ye wi a yakosre bodi
5: pate
6: ke efie wura wuti fie se light bi no water bi oba wuntue bi wo bo se sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba nom
5: ta hwe me catch your plane ne plane fa
6: ehe
5: say this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe
6: wati
5: e de me hia ne suosie na suosie so me ntoi say me bufu a betumi ato bag mu a wati
8: ye efie wura wenku ade ma abunfu
6: me koto me wura efie wura fi de ya bre ma abunfu bi
5: munyam sumponie munyam sumponie na mo ba yetrim adefo
9: FGA aji ejedie nkrato yi atum
10: kwame me ya omo wa o me ba panyin no kane no ni made pa na so na se bua na obon me dwene ho amenti ase
11: na so we de simple kra fanuko white stone dental and eye care na yen checking ani ma no
10: oh jai samani abrewate me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic
11: na wonnim se nkwada bi wono mo a wo de sua enko yie nyina no efi wani akwada bi wo a breti cheni kira de no won hu ade ni yi so wote ani ma na so wote akire e ba ne sa fa no bra why stone dental and eye care ni nyi nyi hwemu fa ne ni no o ha bi a en terms ye we ni asia no ama no
10: ei ei ampa o na sekro ni yade no e ba e monka ye
11: wa
10: adwene o se bibia ye fine wo be kwa na bibia ka akire wani sei na sekro masate se won no momo jabro so ni asiche yade no aya na momo ni yade fa
11: sa pepepe onipa bi akwa no afemu won kwa check up e wani ho kwa no enye mpre no why Stone Dental and Eye Clinic say faunu wabushu enyina ebra ni enye nhwehwemu emfa mani ene mose ho oho bia no yebehwe ni asia no ede amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesa nhwemu no ye juma efonso de wani wote entuba yebeje ofel so why Stone Dental and Eye Care e wo East Legon yebe MTN office kesie no frey 024-225-1983 and 024-045-2992
12: why Stone Dental and Eye Care
13: wani ano kania
14: yamenu yamenu eja babone di adwo ama wobi eti yamenu afa hi na mahie fufuo ti ase dadada menya wofuo yi papa nso befie ni anwe fufuo ya asamu aba na so oben wadi fufuo di edi mprene ne mprensa da kro beye di ni ehie fufuo a akode wo nwane
5: adwo mo adwuma se mini fie adwuma di mini fufuo kakra bo medie no ene wotu me twa mada pasa he aso wo kan na matiri nyira
14: ah wati ate na make am meboa
5: e bom de odi komum na se sia de obre to twa fufuo ai wo wadwo mo pam pam pam pam pam na wo ma asu na wuti mu aba na wo sadade na wo tim fra kwade ne nyina tuotwa meka saya needful sadaroma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ne manken fufu a why ne powder wo de gwa da kam kama kama kama ya ye fra no needful fufu a
14: eh ni enu bi na masori ba until izi kama mi di yeyo.
5: Se se bia.
14: Mama re. Oh, eh bia. Neat fufu fly. Eh ye kama se. Bodi fufu ni menke fufu papa bi. Na wo kan se twan. Eposim. Na ede na me se wo kan so enti o. Sima no pe no awie, wo chie wo kwa papa bi aguso.
5: Be chese de ama mani kura agi sa neat fufu fly ho ama mko tobi kura bai ne se. Se de gana fo sipo mfufu yo no. Enu an wo ye enu o. Enti sa wo hwa fufu ye won pam pam pam wo dom ni we nu a. Wo ho susuna bia wo. Wo so de bodi ni menke fufu papa bi.
14: Ejenie eni afena fufu na fena wo bedi pa ne se de wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pe wi ani anadwo a wo koda
5: need fufura e wo wufi a ani jankwa
9: FGA aji ejedie nkrato yi atum
4: okay fm
15: okay fm 101.7

0: KFM 101.7.
1: A coin so.
2: OKFM
3: 101.7.
4: Efiera, mechi awo nyeso.
3: He, ewura, emfa se ma mesu. What? E ba fa se chia me. Mo yem no no no.
4: Won so pepe.
3: He, oh, wa fi, we die me pese oni fiewura bekon. He, efiewura we die ye kwa sori abo. Ewura de. Mo kwa sori.
5: Ye bo pa ye.
3: Ewura de ka soro ho a. What? E bi se wo ba ansha wa kra ba kumpo. Wunya. Oni pa da se ne timi koto this way chocolate drink. Nwa na yire ne ma. Edi su osie twabia nom anopa. No wi a, wo sa de bia hye fridge mu. Wo mako school pon wa. Wo sa ba be yia nom. Enu pore se ne nka ne ne twaso mu pa, ene ye rokre. Ne fie wura beti ha. Anopa diu, ewia diu, enumre dia mo nom akoda o. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se. Ye ko sumu
4: ya. Me se na dia ya late nso me yanki ka bi nje fie wura ye wi a yakosre bo fate. Ke efie wura, wuti fie se light bi no water bi ba wuntue bi. Wo bo asa sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba nom.
3: Ta hwe, me catch your plane, ne plane fa.
4: Ehe.
3: Se this way chocolate drink no. Metumi ato bi pa na so na me de e so mo ahwe wate. E de me hia ne suosie. Ne suosie so me ntoi. Se me bu fu a, metumi ato bag mu a. Wate.
5: Ye efie wura, wenkwa de ma abunfu.
4: Me koto me nwe. Efie wura fi de ya bre ma abunfu bi.
3: Munyam sumponi. Na mo baye trimodefo.
6: FDA aji ejedie nkrato yi atum.
7: Kwame, me ya o mwa o. Me ba panyin ru kane ne woni made pa. Na so na se bua na obon. Me dwene ho amenti ase.
8: Na so we de simple kra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen checkin anima no.
7: Oh, jaisa mani abrewate. Me ba bo na me ka asema chwa sme fanuko eye care clinic.
8: Na wonnim se nkwada bi wonu mo a. Wo de sua enko yie nyina no efi wani. Akwada bi a bra teacher ni kira de no won hu ade ni yi so wote ani ma na so wote akire e ba ne sa fa no bra White Stone Dental and Eye Care ni nyi nhwe mu mfa nani no oha bi a entams ye we ni asia no ama no
7: ei ayampa o na sekro ni yade no e ba e monka ye
8: waju
7: ye o se bibia ye fine wo be kwona bibia ka akire wani sei na sekro masate se won no momo jabro so ni asiche yade no aye ne momo ni yade pa
8: sabe pepe onipa bia kwa no afemu won kwa check up e wani ho kwa no enye mpre no why Stone Dental and Eye Clinic say faunu wabusu enyina ebra ni enye hwehwemu emfa mani ene mo se ho oho bia no yebehwe ni asia no ade amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesa hwehwemu no ye dwuma efo nso de wani wote entu ba ye beje ofel so why Stone Dental and Eye Care e wo East Legon ye be MTN office kesie no frey wo 024-225-1983 and a 024-045-2992
9: Why Stone Dental and Eye Care
10: Wenni ene okania
11: Yamenu ei eje babo ne di adwo ama wubi eti yamenu afa hin na mehwe fufuo ti ase dadada menya wofuo yi papa nso ba fie ne anwe fufuo ya asamu aba na eso oben wadi fufuo adie di mpreni ne mpresa da kro beye di ne ehwe fufuo a akode wo nwane
5: adwo mo adwuma se me ne fie adwuma de di menye fufuo kakra ba wo ma die no ene otime twa mada pasa he aso wo kan na matene nyira
11: ah what ya ti na make am mebo
5: a ebo do di come na se sia de obra tu otwa fufuo ai wo wadwo mo pam na wo mesu na wotimu aba na wo sadade na wo timfra kwade ne nyinatu atwa make a say ya needful sadaroma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufuo ne mekan fufuo a why ne powder wo de gueda kam kama ya yefra no need fufuo a
11: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
5: se se bia
11: ma me hwe oh eh bia need fufuo e ye kama say body fufuo ne mekan fufuo papa bi na wo kan say twan e posim na ende na me se wo kan so enche o sima no bɛ no wachie wo kwa papa bi aguso
5: betwa se dia ma mani kura agye sa ne fufu fra ho ma mkoto bi kura bae ne se se dia gana fo sipo mfufu yo no enwa no ye nu enti sa wo hwa fufu ye won pampampa wodrom ne wenu a wo ho susuma bi awom wo nso dia bodie ne manken fufu yo papa bi
11: agye nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se do bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pawia ne anadwo a wo koda
3: ne fufu fra e wo fi a eni gye nko a
6: FDA agye ejedie nkrato yi atum.
1: OKFM 101.7.
0: A coin so.
1: Yani mamo.
12: Missy Yani Jabba.
1: afei di ani jaba Messi ekwan so juju madie yi abaso abaso live with Nana Romeo Chinchin wa fidie no to 101.7 okay fm na feeling ni deep na feeling ni deep eh Nana Romeo otna se ya na ekwan so adjo ekwan so juju
2: Nana Romeo otna se ya na baby
1: otna se ya feeling ni deep
2: Nana Romeo otna se ya na ekwan so adjo